namboly an'le 902 izay. Tena tsara sady nahafa-po ny vokatra azonay tamin'izay, satria nahita 12 taona par hectare izay tamin'izay.